0: Ja, det gäller att hålla hodet kallt, Admiral P.
1: Man har fått en melding från Nils Petter I NRK radioappen. Han säger det. Dagen startar 6:30 med flagget på plats, frukost på verandan, en kopp te och en cigarello. Supert vær her I Mandal. Gleder meg til kveld og natt. Det blir seier. England for sjølgode. Ha en fin dag, sier Nils Petter.
2: Jeg minner meg ikke å la meg når det var Brasilkampen, men da hørte jeg kona mi sånn når første målet ble skåret, før hun satt opp og så hørte jeg bare yeah! Og så hørte jeg hele nabolaget tenkte jeg, ok, neste kampen skal jeg hvertfall få med.
3: Ja, så du absolutt ikke interessert I fotball?
2: Egentlig ikke, men jeg tenkte dette her, når det sånn som dette her VM, da må jeg nesten få med det.
4: Få håpe med at det blir sånn nei, hva sa du?
2: Urbrøle, vi satser på det.
4: Gå, ta det!
5: Du hører Opptur på NRK P1.

0: Det var Benson Boone, Mystical Magical, og vi har snakket om, den voldsomme varmen I Miami og folk på Østlandet som har slitt med å få sove I natt.
1: Ja, men Erlend, hvordan går det med deg?
2: Nei, her regner det mye.
0: Det er dårligt vær I Trøndelag. Du har sendt oss melding du fra Vikhammer, og det sånn at du har gitt opp årets sommer?
2: Ja, jeg tror jeg bare selv solkrammene.
0: Hvor dårlig det det?
2: Det regnet 14 millimeter I natt nå, siste døgn, siden 80 går til 80 I dag.
0: Blir du værtsyke?
2: Ja, det kult. Det litt av været jeg må kjøre for, da, selvfølgelig. Veldig bra det.
0: Ja, men når du hører andre som ikke får sove, og fotballspillere I Miami som ja, så skal springe rundt I 40 grader, så det vel ikke så gale heller, men... Ja, du melder om 11,8 nå på morgenkvisten.
2: Ja, 11,8 grader, ja, og regn fortsatt. Men, så håp om det kan snu, da. Det mest ja. At det kan bli litt her, da.
1: Men du, altså, når du sier 14 millimeter, betyr det at du måler selv?
2: Ja, jeg måler klokka 8 hver dag, ja.
0: Hvor lenge har du gjort det?
2: Nei, det husker jeg ikke. Den, jeg ser dere feste på, den begynner å bli rusten, og så han holdt på målt.
0: Du må kjøpe den.
1: Hvorfor gjør du det?
2: Hvorfor måler du? Jeg bare for å følge med, jeg synes det litt interessant med vær, da.
0: Fører du statistikk også?
2: Jeg skriver ikke opp det. Jeg burde kanskje gjort det da. Når du spør noe, så skulle jeg kanskje gjort det da.
0: ja. Så værstasjonen I ferd med å ruste vekk, men solkrem trenger du I hvert fall ikke bruke penger på, så du kan unna deg noe nytt sånn meteorologisk utstyr da, nå I år?
2: Det går an det, det går an det.
0: Uansett, du har en trivelig dag I Trøndelag.
2: Takk det samme. Ha en fin dag. Ha det, det.
0: Det var Erlend Risberg det. Norge et langstrakt land med varierende vær som vanligt.

0: Åh, ja, ja, mens han lørdag 11. juli lokker og lurer på oss. Og det har han jo for så vidt gjort noen timer allerede da. Så velkommen til Reiseradion med Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan. Spørsmålet jo, blir dette en historisk dato? 11. juli, slår vi England I kveld og går til semifinalen I VM?
1: Ja, det det store spørsmålet. Og så jo spørsmålet også, blir det da lørdag 11. juli som den historiske datoen, eller blir det... Torte da, fordi kampen jo ikke ferdig før tidligst I ett drag I natt.
0: Jeg merker at dette blir ganske vanskelig for meg. Det slike spørsmål og dilemmas som dukker opp I livet, men har vi ikke mer å streame I livet, Silje, så har vi et særdeles lett liv.
1: Ja, det veldig sant. Og altså, uansett, her I Reiseradion I dag, så vil det jo bli litt fotball. Det blir det. Vi kommer ikke unna, men ikke bare det.
0: Nei,
1: det blir en god mix og selvfølgelig masse deilig, fin musikk. Og vi først ser vi til Sverige, en dag på stranden. Thomas Ledin det her.

0: ABBA I bakgrunnen Dancing Queen her på NRK P1. Det lørdag, klokka bikka over to, og jeg, Ragnhild Silkebekken, har invitert Ingrid Moholt Våler, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Til dette som radioprogrammet I sesong for festival.
1: Perfekt for meg.
0: Ja, for det noen som liksom... Selve bildet på festivaljente for meg så må det være deg, Ingrid.
1: Men det sant?
0: Absolutt.
1: Du, det tar jeg som det største kompliment.
0: Og som jeg nevnte for deg tidligere, altså, det noen sånne it-girls som man ser sånn, nå skal de på Coachella, eller hva heter den I London, eller I England.
1: Ja, Glastonbury.
0: Ja, hvor man ser de høye støvlene, de korte shortsene, altså det et sted man går for å både ha det gøy med venner sine, men også vise frem de
1: kule klærne sine.
0: Ja, absolutt, absolutt. Ja. Og der tenker jeg sånn, jeg vet ikke, jeg tror ikke du har så dyre vesker, men du har liksom stilen inne, føler
1: jeg. Jeg kan jo late som at jeg bare slenger på meg et eller annet, men jeg kan jo også innrømme at jeg tenker litt nøyere gjennom hva jeg skal ha på en jeg skal på festival enn når jeg skal på jobb.
0: Ja, det kan jeg se. Nei da. Jeg har pyntet meg, men vet du hva, det var en gutt som spurte meg, jeg satt på båten, du lege? Så jeg se ned sånn. Fordi du har på deg det blå, og så...
1: Ja, for du
0: sånn,
1: har en
0: nei.
1: Blå lang kjole som han tenkte var litt sånn medisinsk da. Ja, så veldig steril ut der du satt på båten.
0: Absolutt. Det skal handle om festival I dag. Mm-hmm. Så hvis du har lyst til å dele ditt beste festivalminne, bruk appen NRK Radio. Trykk på den knappen som heter Send inn, som liksom koblet til dette programmet I sesong. I sommersesong, som det heter nå. Og så kan du bare skrøne I vei, eller dele det du har innerst og kjærest av festivalminner. Neste låt ut låta Bit av meg med Kløver.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet ikke.

0: drakt ved, noen år senere.
1: Ja, når tenkte du at det breaket for Mikkel?
0: Godt spørsmål. Jeg har ikke noe klart bilde av det. Kanskje podcasten, men jeg husker han i hvert fall veldig godt fra da han var på, liksom, hadde impro i campingvogna på Slottsfjell.
1: Å, så gøy.
0: Jeg var der med faren min, og pappa sa, jeg tror det der er den nye Harald Eia.
1: Ah, og de fikk jo en slags kobling, de to også.
0: Ja.
1: Jeg hadde, hvis vi nå deler skryt, småskryter litt, ja. så jeg White Stripes på, nede på betong.
0: Chateauneuf? Ja. På studentstedet Chateauneuf? Mm. Er det sant?
1: Absolutt, og det tenkte jeg sånn, I'm in the presence of greatness.
0: Det jo en utrolig god historie. Men skjønte du det da? Dette ja. Tror jeg blir superstjerner.
1: Absolutt.
0: Oi, ja. Det en god skrythistorie.
1: Og, og det så kult lokal også. Mm, det, det var veldig, veldig fint. Fikk en melding til. Skal vi se. Beste festivalen minne. Å spise Angusburger på Tons of Rock i 2023 med bestevenn Jenny. Kveldetak spilte i bakgrunnen, sola stekte og hjertet var fullt. Ja!
0: Du vet hva? Det der et av mine beste festivalminner også. Jeg var ikke opp i den hengekøen med de to spiste Angusburger, men jeg sto foran på kveldtak i altså strålende sol på en, det har blitt nå Norges største festival, men jeg må si Tons of Rock, selv om det er Norges største, fortsatt en av Norges koseligste festivaler.
1: Ja, der har jeg en innrømmelse. Har ikke vært der.
0: Det må du komme da på sletta. Det jo hardere musikk, jo hyggeligere folk.

Hot Air Balloon, When the Summer is Over I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og visste du det at du får en titel? Første gangen du lander med en luftballong, da får du titelen ballonggreve av, og så må du da finne ut hva det heter der du lander. Jeg fløy luftballong første gangen I 2003, tror jeg, og da landet vi I Skjebergkilen, rett utenfor Sarpsborg, på et sted som heter Hornes. Så jeg har titelen ballonggreven av Hornes. Straks så skal vi snakke med Ørjan Burø, her

Jeg holdt på å si Mark Anthony, men det det jo absolutt ikke. Det Mark Almond sammen med Jean Pitney og Something's Gotten Hold of My Heart. Nå, Odd Nordstoga, en sång som finns.

Nathan Dagur med Holding On. Og jeg må innrømme, jeg tror ikke jeg har hørt på den låta her siden sommeren I fjor, men den har altså en så deilig sommerfølelse, og jeg elsker at den tilbake. Her Elise Eriksen og Shoffy.

Fjellfolk med Hvor tok du veg? Hørte vi der, og det tid for en artist som rett og slett erobret hele verden for et par sommere siden. Da var det Brat Summer. I år så har det vært Braut Sommer. Hvis du vet, så vet du. Her Charlie XCX med Apple.

0: herlig.
1: Jeg synes rett og slett den låten utrolig vakker. Det var Arif med Hellig, og den hørte du her I NRK P1. Og vi skal holde oss til norsk musikk. Her skal du få Rebecca Wangfield med hennes låt Untangling.

Ja, hvem sang her? Jo, det var Ane Brun. Ja da. Og synes du det var litt lite å høre fra den flotte artisten, så jo da, du skal få en hel låt.